0: Kivo 3 in 1 Gary Mix. Me say ka kararuwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ìpínlẹ̀ Kano tún máa mi jigijigi. Nígbà tí a bá ń kóra wájọ́ láti yan lárú. The God of Wonders tọdún yìí, season 12. Pẹ̀lú àkòrí níwájú rẹ̀, in his presence. Àjọ Sunday 16th August tọdún 2026 yìí gangan ni ó. Aago méjì ọ̀sán lè tún gbogbo máa bẹ̀rẹ̀. Ní Ladies of Fatima Hall, tó wà ní Igbo Road, Sabungiri nípínlẹ̀ Kano. Ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí, ìrìnsí Ọlọ́run àlàyé, àti àwọn comedians lájọ́ máa wà níbẹ̀. Làwọn bíi Àpèkẹ́ Ọlá, Dot Focus, Pastor Sam Ọlọ́wẹ̀rẹ́, Pastor Kúnlé Àríyọ̀, Evangelist Tùmí Nínú Kẹlẹ̀, Pastor Modúpẹ́ Bíbí, Minister Bọ́lá Grace, Aṣíwájú Samson, Ambassador Okosẹ́lí, Fọlákẹ́ Jésù, Emmy Sant, Apostle King ni MC tó máa darí ètò, Lady Evangelist Ọmọládé Ayọ̀ ń bọ̀ ní convenor tó máa gba gbogbo ìyẹn.